هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشاء ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئەی زندو ڕاگرە و هەڵسوڕێ نەری بوونەوە بەبە زەید داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکان. درود و صلوات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جي دواي خوشوستانم عزيزانم سلام و رحمت و مهرباني خواي قور برجه بسر دلو دروني همومان خوش خالم او زارش لبرنامه كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان قيشت موا خوشوستان باسي پنج هو كارمان كرت له كاري زعيفون بيد صلاتي وروخاني دولتي مرابطون يشي قو هو كارانا باسي كابرايك من كرت كناوي محمدي كوري تمرتا ام بياوة بيدابو وعلمي چي زوري بدا سينا وهاد لمغرب دستي بابانجي شي او علمي كرت كاهيبو بياوي چي تند بياوي چي تند طبيعات بياوي چي تندو تيش لأمر بساكا كردنو لنهي لخرابا كردندا كاتي كلام بانجي بلاو بوا كاتي كلا دولتي مغرب علي كوري يوسفي كوري تاشفين رحمتي خواه نبي كزاني بياوي چي آوا پيدا بوا زور بهواشي ببياوي بيگره ببياوي لحبسيني ببياوي تيهال داني لغب كان هستا بانجي كرت بانجي قاضي چي خوشي كر نايو مالي چي كوري وهاي بو زور عالمي چي قوره بو بانجي كر قوتي كاكا ورن مزادلي لقل بكن بوي او بياوة كخوي بحق داداني بحقك ديار بي اگر ناحق باب زانم اگر حقي شباب زانم طبعا محمدي كوري تومورد او بياوة دسالان لكن شيعكانو سنو معتزلكان خندويتي زور زيرك بو بعلمو با همو قرآني لبربو ازار احاديث لبربو لعلم زانس زور شتيشي بيوين ابو بداخوه بلام لتممارسه كردني او علم الواقع دا زور تندو تيجو نارحت بو دسيان بمزادله كرد لقصركي علي كوري يوسفي كوري تاشفين مزادله يشي زور تندو علميانا اخيري محمدي كوري تمرد برديوه كلا مزادله كي برديوه براستي علي كوري يوسفي تاشفين زور قريه زور گریا لمزی سکی زور گریا لبروی نیزانی یعنی چون او ملت من او بی آگابون لخوا او دور کتین و لخوا او همو گناه و بشر یا چون لمملکتی من پیدا بو زور اصفی چیشا زور زوریش غمی خواد براسی که لمزادل دا جیلی بو پاشن قاضی مالی چی کری و های بسری لبنجی خلیفه گوری مسلمانان نه که علي قلتي علي بجي من بك او بياو حبسك هم روجي دينارك اللي سرفك لحبس خانك اگر نا روجك دادي هم خزينة دولتي اللي سرف دك اي درقت اناي ذوك لبروي براسي قاضي مالك عالم بو اي زاني ام بياو لقسكاني دا خوين اريجي اي زاني كداواي دسالات دكا اي زاني اخر روجك دادي خوين رجتن للايوي هيتزنيا بوي بعقلي دويز لقوري مسلمان بقيني ام بيانا قطرة علي كوري يوسفي كوري تاشفين ايش سر بخو ايش ناكا خوشي حاكمي وزماني نين عقل بون جير بون برسيشي با وزيرك اي خوي كر وزيريش عقلي هبو كوتي تسدالي تي والله زور ناما قولي اسا اما او بياو بقرين بياو بخو من بان من كردو بو قصر كمزادلي لقى زنابي قاضي بكا إسا قاضي كدوران ديتي وإسا أما أو بياو بقرين براسينا عدالتي يقلو مسألة دايا باشان زياتر دن قباسي بلاو عبيت ولا ناو خلق دا قناعتي علي قناعتي با قاضي با وزيرك هاتو بجي قاضينا كردو محمدي كوري تومرتي أم برالله كردو تي أم بخود آزابا محمدي كوري تومرتيش طبعا أم هوالة دكات جي خلقو جي فقه وزانا ودانا كان دا براسينا وبانجي برز بوا نزمي قوربو إتر خلق دوري ليدا أميش هيدي هيدي قصي بو دا كردون وزيرك إيبو وأسلوب إقناعش زور بقوات بو لو تاردانو لمزادلة كردون لطرح مسائل دا إتر خلق يشي زور دوريان ليدا أبي أو هدي هدي بختو شانسي وقبر دبي بلام لمحاضرة كانيدا باسي محمد مهدي دا كلبو خلق باسی پیدا بوونی محەممەد مەهدی دەکرد لە بۆ خەڵک، باسی زەروەتی هاتنی محەممەد مەهدی دەکرد لە بۆ خەڵک، باسی ئەوەی کە کاتی هاتووە یەکێک پیدا بێ ناوی محەممەد مەهدیە، و ئەم خەڵکە قوتار دەکەن لەو زوڵم و ستەمەی کە تێدایە بە نەزەرە خۆی، بە نەزەری محەممەدی کوڕی تومورتی. ئیتر کە پاش ئەوەی کە تەلەبەکان قەناعەتیان هات کە محەممەد مەهدی کەسێکە لە سولالە و نەسلی محەممەد المستەفایە صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەو کابرایە دێ خەڵک نەجات دەدا لە زوڵم و ستەم، کاتێک کە زانی ئێستا کاتیەتی و هەموو قەناعەتیان هاتیە، یەکسەر خۆی ئیعلان کرد، گوتی من محەممەد مەهدیم. ئیتر ئەوانیش بەڕاستی ئەوەی بەیعەتی دایە ئەوەی نەیدایە کوشتی، بەڕاستی پیاوێکی خۆیان ڕێژ. ئیتر بەناو قوتابی و بەناو ئەتباعەکانی خۆی کات هەرچی بڕوای پێ نەکردبای ئەی کوشت. بۆیە دەنگ و باسی بڵاو بۆەوە کە محەممەد مەهدیمە. ئیتر زیرەک و بلیمە تیش بوو وە فێڵ و حیلەشی زۆر بەکاردەهێنا، فێڵ و حیلەی وای بەکاردەهێنا لە عەقڵ و مێشتی هیچ کەسێک دانەبێ. یەک لەوانە ئیمامی ذەهەبی دەژێرتەوە ئەفەرمویتن، دەفەرمی کۆمەڵە خەڵکێکی لەناو قۆرتێکی نابوو لە قەبرستان، هەندێک پوش و پەراشیشی لەسەر دانابوون، خەڵکی دەبردە سەر قەبرستان دەگۆ هۆ قەبرستان، هۆ خەڵکە مردووەکە، من چێم؟ ئەوانیش بە دەنگی خۆیان ئەو کەسەی دەکەس دەدوازە کەسی ناقۆرتەکان نایە، هەموو بە یەک دەنگدایان گۆ تۆ محەممەد مەهدی خوا تۆی ناردووە، خەڵک هەرموزی بدەمە ئەکورەوە قەبرەکان، ئەو مردەکان والەی بە شاهێ دەبوون. ئیتر ئاخری بە جەماعەتەکەی دەگوت بڕوو هەلەنە ئەو قۆرتانە هەمیان بکوژن لەبەرەوەی نەکو دوای درۆیەکەم ئاشکراکەن. بەو فێڵ و حیلە و تەڵەکە بازی ئەو پیاوە ئیعلانی کرد کە من محەممەد مەهدیمە. بەڵام سێ مەسئلەی زۆر حەساسی هەبوو. مەسئلەی یەکەم کە ئەو پیاوە ئیدعای دەکرد عسمەتی پاڵداخۆی، دەگو من مەعسوومم، هیچ غەڵەتێک ناکەم، هەموو قسەکانم قسەی خوا و پێغەمبەری خوایی، هیچ هەڵە و پەڵەی تێدا نیە، یەک تەسەرروفم، یەک حەرەکەم، یەک جووڵم، یەک قسەم، یەک هەڵوێسم غەڵەتی تێدا نیە. تەوان لە عقیدە ئەهلی سنە و جەماعە تەنها پێغەمبەران مەعسوومن عەلەیهی مسەڵات وەسەلام، هیچ کەسێک مەعسووم نییە. بەڵام لە عەقیدەی شیعەدا ئەوان دەڵێن ئیمامەکانی ئێمە هەر دوازدە ئیمام مەعسوومن، وەکو پێغەمبەران وان هیچ هەڵە و غەڵەتێک ناکەن لە هیچ قسەیەک، لە هەر هەڵوێستێک، لە هیچ فتوایەک، لە هیچ بابەتێک ئەوانە غەڵەتیان نییە، چونکە ئەوانە مەعسوومن لەلایەن خواوە پارێزراون، هەڵە و غەڵەت ناکەن. بۆیە ئەم ئیشەی لە عەقیدەی شیعەکان وەرگرت، کەوتی گوتم دە ساڵان لە بەغدای خوێندیتی، لەکن ئەهل سونە و شیعە و مەعتەزیلە خوێندیتی، لە هەر یەکە چیان سوبحان الله شتێکی دەرهێنایە کە ئیستیفادەی ئەو ڕەئیەی خۆی پێ بکاتن و ڕەئیەکانی خۆی تێدا بڵاو بکاتەوە. تەوان ئەمەش وەی کرد کە زیاتر قودسیەتێک بداتە محەممەد تومرتی، و زیاتر یعنی تەقدیسێکی لە بۆ پەیدا ببێتن و خەڵک زۆر بە پیرۆزی بزانن و خەڵک زۆر لێی بترسێن و خەڵک لە قسەکانی سەڵ بکەنەوە بترسێن، لەبەرو هەر قسەیەکیان پێبرێ ئەم قسە ڕەق قسەی خوا و پێغەمبەرە هەڵەو پەڵەی تێدانێ، بۆیە دەبایە وەکو قورئان و سونەت ئەمانە ئەو قسەی ئەو پیاوەی وەربگرن. ئەوە یەکەم. دووەم شت مورابیتونەکانی بە مجەسیمە لە قەڵەمدا. خۆی ڕەئی لە عەقیدەدا مەعتەزیلی بوو، ئەو محەممەدی کوڕی تومورتە. مەعتەزیلەکان نەفی هەموو سیفاتەکانی خوای گەورە دەکەن، وەکو یەد، وەکو وەجە، وەکو ساق، یەدوڵڵاهی فەوقە ئەیدیهم و یەبقا وەجهو ڕەبیکە ذی الجەلال والئیکرام، ئەوانە هەر هەمووی نەفی دەکەن. و درشتی ئەوانە هەر کەسێک برێ خوای یەدی هەیە و وەجهی هەیە و ساقی هەیە، ئەوە دەبتە تەجسیم، هەر کەسێک تەجسیمیش دەبۆ خوای گەورە ئەنجام دە کافرە. محەممەدی کوڕی تومورت ڕێگ هەموو مورابیتونەکان، عولەمایەکان، قازیەکانی، ئەشخاسەکانی، جوندیەکانی، سەربازەکانی هەموو کافر کردمەوەی، کە گوتی ئەوانە عەقیدەیان مجەسیمەیە. مجەسیمەش هەر کەسێک عەقیدەی تەجسیبی کافر دەبێ، هەر کەسێکیش کافر بێ چی خوێنی حەڵاڵ دەبێ. بۆیە سێم مەسئلە کە ئەم کاکەیە تووشی هات و ئەو بەڵایی بەسەر خەڵک داهێنا، ئەویش حەڵاڵ کردنی خوێنی خەڵک بوو. ئەوە بوو هەر کەسێک کە ڕێی لەگە ڕێی وی نەبایە، بڕوای بەوی نەبایە ئەی کوشت، و بە تایبەتی سەرانی مورابیتونەکانی خوێنی حەڵاڵ کردبوون، وەکو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین، تەمان کە هەتا لەگەت جەماعەتەکەی خۆی دانیشت بڕیاریاندا ئەگەر بمانەوێ ئەمە ئەمر بەچاکە و نەهی لە خەرەبداری لە سەرەکان دەست پێ دەکەین لە سەری سەرەکان دەست پێ دەکەین تەبان ئەمە هەڵەیەکی زۆر زۆر کوشندەیە بەڕاستی محەممەدی کوڕی تۆ مرد تێکەوتووە کە لۆی ناوێن لە خۆ نابوو موحیدین ئەوە یەک تاپەرستەکان تەمان لەبەر ئەوەی ئەگەر بێت و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەکو ئەوم پیاوە دەعوای کربایە هەر جارێ زوو دە دوازدە سەحابەی خر کربایە و دەستی بە تیرۆری ئەبوو جەهل و ئەبوو لەهەب و ئەوانەی کربایە چه حاڵەتێک دەقەومە وای نەکرد پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێغەمبەری خوا سێزدە ساڵان لە مەککە تەسبیت کردنی عەقیدە و خاوێنکردنەوەی دڵ و دەروون و جوانکردنی ئەخلاق بوو سێزدە ساڵی ڕەبەق هەتا خەڵکی پەروەردە کرد لەسەر دین لەسەر عەقیدەیەکی دروست لەسەر ئەخلاقێکی جوان لەسەر هەڵوێسێکی ڕێکوپێک لەسەر فکرێکی جوان و ڕۆشن ئێنجا هات بانگەوازی بڵاو کردەوە و خەڵکی لە بۆ بانگ کردوون و ئەم ئیسلامەیان کرد بە دەولەت ئەو کاکەم هەر یەکسەر هەرچی بڕوای پێنەبایە هەرچی نەفی سیفاتی خوای گەورەی نەکردبایە وەکو وەچهویەدی و ساق و ئەوانە ئەسڵەن بە کافری دادەنا ئەی کوشت و هەموو سەرانی مڕابیتوونیشی بە کافردانە دەبڕاستی ئەمە زۆر زۆر خەتەرە ئەم عەقیدەیە و ئەم عەقیدەش بەردەوام لە عالەمی ئیسلامی دووبارە دەبێتەوە دەبێمەوە بزانین ئەم ئەفکارە تند و تیژ و سەقەتانە بەردەوام لە عالەمی ئیسلامی بڵاو دەبێت و هەر جارێ بە ناوێک هەر جارێ بە ڕەنگێک هەر جارێ لە شوێنێک هەر جارێ بە لیباسێک ئەم فکرە و ئەم بۆ چوونانە بە ئێمە دەفرۆشتنەوە زەبۆیە بەڕاستی عەلی کوڕی تۆ مرد خەڵکێکی زۆری لەسەر ئەم بیرو باوەڕەی پەروەردە کرد و خۆشی لێکردبوونە محەممەد مەهدی بۆیە خەڵکێکی زۆر بەگەری کەت و بە فێڵ و حیلەش خەڵکێکی زۆری هەر خەڵەتاندبوو حتا هات دەورەی مەراکشی گرت دەولەی مەراکش عاسمەی دەولەی مڕابیتۆنە لۆیە لەوێندەر بەڕاستی لێیان بە جواب هاتن دەولەتی مڕابیتۆن و زۆری شیانی لێکوشتن و فەوتاندینیشی بەڵام ئەوان هەسڵیان نەکردەوە بۆیە محەممەدی کوڕی تۆ مرد مژدەیدا ئەوانەی کە کوژران هەموو لە بەهەشتن ئەوانەی کە بریندارن ئەوە برینەکان تا لە ڕۆژی قیامەتی بۆنی مۆنی میشتی لێدا و ئیتر بەو شێوەی ئەوەی کردن نەیهێشت ورەیان دابەزێ و نەیهێشت لە حەماسەت و لە گەرمیان سار ببێتەوە ماوەیەکی بەسەدا چوو بەخۆی مرد محەممەدی کوڕی تۆ مرد مرد کەسێکی لە زیاتی خۆی بەزێش یەک لە تەلەبەکانی کە ناوی عەبدولمومینی کوڕی عەلیە عەبدولمومینی کوڕی عەلی هەتا برێ پیاوێکی بەدین بوو پیاوێک بوو شەو نوێژی دەکرد هەموو قورئانی لەبەر بوو هەموو ڕۆژی قورئانی دەخوێن دووشەم و پێشەمان بە ڕۆژی بوو زۆر پیاوێکی سەخی تەبیعەت و زۆر شەجیعیش بوو بەڵام بەداخەوە هیچ دەستی خۆی نەدەپارەست لە خوێن یعنی بەڕاستی خەڵکی دەکوست لەسەر نوێژنەکردنێ خەڵکی دەکوست لەسەر ئەدنا شوبهای یعنی بەڕاستی ئەمەش حاڵەتێکی غەریب بوو بەڵام ئەمەیان ساڵی 541 دەورەی مەراکشی گرت و توانی بەڕاستی ئیبراهیمی کوڕی یوسفی کوڕی تاشبین بکوژیتن و بەخۆیان حکمڕانی دەولەتی لە زیاتی دەولەتی مڕابیتۆن بکەن ئەلێرە لە ساڵ 541 ئاخر گەورەی موسڵمانانی مڕابیتۆن کە ناوی ئیبراهیمی کوڕی یوسفی کوڕی تاشبینە کوژراو کۆتایی بە دەولەتی مڕابیتۆن هات ئیتر مەرحەلەی سەردەمی حەوتەمی ئەندەلوس دەست پێ دەکا کە هاتنی سەر حکمی موحیدەکانە دەی بابزانین ئەو موحیدانە چیان کردەوە ئایا عەبدولمومینی کوڕی عەلی بەڕاستی چی کرد تەمان لەو سین و بەینەی ئەوەی کە موحیدونەکان دەورەی مڕابیتوونەکانیان گرت و دەولەی مڕابیتوونیان ڕوخاندیوەن بەسەر بە هاتنە سەر حکم لەو دەین و بەینەشدا بەڕاستی مەسیحیەکان و مەملەکەتەکانی مەسیحی لای ئەندەلوس کارەساتی زۆر گەورەیان قەوماند یەک لەوانە چوون دەورەی شاری مەریەیان گرت شاری مەریە شارێکی زۆر دوور بوو لە مەملەکەتەکانی نەسرانیەکان بەڵام بەستکە لەسەر بەحر بوو بە یارمەتی فەڕەنسیەکان و ئیتاالیەکان و ڕۆمانەکان هاتن ئەو شارەیان گرت و بەڕاستی قەت و عامێکی موسڵمانانیانی زۆر زۆر کرد و نەک ئەوەش بەڵکو چاردە هەزار ئافرەتیان بە جاریە گرت و هەر هەمووشیان بردن لە بۆ ئەوروپا و ئێستا ئەو ئافرەتانە سۆراغیان نەما و فەوتان و نەمانەوە بەڕاستی گرتنی ئەم شارەیە کار ساعتک بوله با مسلمانان و مسلمانان یا ناراحت کرد لبروی همو امیدی چی مسلمانانی اندلس با دولتی مرابطون و بو دی او دولتی مرابطون نما کسانی چی تر زوتون هاتون زیان گرتی توا دبی حال مسلمانانی اندلس چی بسرده انشاءالله لحلقه ده هاتو باسی اوتان لدکم سید که رویدا لم کار سات ناخوشانی کل پاشاری مریا که رویدا تاکو دیدار بخوای گورتان اسپرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

هیچ شار و شارۆچکە یەک نیە کە ئێمە بڕیارمان دابێت پێش بەرپابوونی ڕۆژی قیامەت لە ناوی بەرین یان سزایەکی سەختی بدەین لە کتێب و دۆسیەی تایبەتدا لە لەوحەل مەحفوظدا تۆمار نەکرابێت.

0: هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە موعجیزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها موعجیزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خۆشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کە چیستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە موعجیزەیەک نانێرین.
1: وإذ

ئایا دڵنیان و ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخی بوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە.

هیچ شتێک نەبووەتە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشوودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خواو و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بران خوشكان جنز الله وتازة بيقشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان لخزمت اوي بريس دا لبابتكي تازمان دا لخزمت اوي دا بازكين ام بابتة براسي بابتكي كا بيستي با سرزان هي بابتكي بيستي با وهي كا بزانين چون معاملة لقال الله بكين بابتكي گرينجا بابتكي كا زور رو داده بابتا کش بریتیه لبری خلافو ناکوکی لنیوان دو نفر یان زیاتر یان چن کسانگ یان چن قبیله و عشریت یان چن حزبو چیچو امانم خوش ایسان خلاف براسی شتکی ناخوشا چکا ناکوکی و تکترجانو والحاصل شد رو داده لنیوان او اطرافانک خلاف یان هیم بلا میکشه ته که اما بیزانین اما گرینگه که بیزانین خلاف من هی اختلاف من هی خوشویستان ایمان داره برزکن خلاف و اختلاف خلاف اوه که دو طرف لکرسکان خلافین هبه و لغایت شهر خلافین هبه لهموشه که هر خلافین هی لو کرسانی که تو داری بابسین و فلان شد لوی خلافی هی لغاتك لو شنك بوش دسي ليشهر خلافي هي بلام اختلاف اميكا تانيا لكرسكان لا جاوازي هي نقلا غاتك دا غاتك هر يكيكا بونمونا تودلي با مثلا بسين بو مثلا جاي درماني فلان جاي درماني بلين لفلان شاخة لشاخي قمو لشاخي مثلا قرداغ لشاخي بيلا مقرون لذا ام خلافك لا ويدا اختلافك بيادبي ام دركاك باب بيبروين باشترا اي شان الله والله با بسعري بروين بلام كذا جن لا يشاخه كلوي او جاي كبودسن او جاي درماني كجاي كدرمانا هل يكيك هدوشان يعني اختلاف يعني سر او ثانيه مو يخش ايسان خلاف هي اختلاف هي خلاف يعني ناكوكي لهمشتكا بلام اختلاف ناكوكي لوسيله كذا نقلا غاتک یه شکم جا خوش ایسان خالی کتر من اوه که خلافی دو جوری هی خلافی که مقبول و جوان و چاکه که اما خلافی که سلامتیه که پیاد دبه لوی که لهندشتی نحالی انسان لهند تیگشتنا لیتری نحالی بون هی ام خلافه بلام خلافی که مذموم و زمکرا و ناشرین هی او خلافه ام خلاف اوه که پیاده بی لهوا و آرزو لإنکاری کدن لتعصب و دماجیری که خلافه که اما سرده چشه با نزاع ناکوکی شرقسا شرنجیزی و ململانه جا خوش ویسان مشهورترین بنابانگترین هو کارکانی خلاف چیه؟ نزعی فردیه یعنی اما که انسانک وکو داله هل خوی و شعور بکه هز بکه با کس که خوی کسی کی زور بهیزه کسی کی سر بخویا پی خوشه بجیابه پی خوشه لهمشته که مثلا خوی واده زانه که لعلمه لخلقه جیایه لشخصیتو کسیاتی جیایه لقصه کدنه جیایه لهمو بابته کانه جیایه خوی و یعنی خوی والی حالی بوا اما خرابترین هوکاری خلاف ام خلافه اما یه براس یه چیش که لو هوکاره نه اویه که امریکا مبستکانی خلق نیتیان جابه مصالح و اهداف و امان زکانیان جابه مواقف کانیان جابه عقیده و بلبارکانیان جابه اما هموی هوکار بوی که او اختلاف و خلاف پیاب بی خوش ایسان جاری وای خلاف سرده شیشه بوزینیودان قصه گوتن شر و نزاع ناکوکی که پاشان اما دبیتا هوکاریشی گوره بوی که رقبراتی پیاب بی رقو چینه یک پسران جنودان و شرقسه برمیدانی تفرقه و الحاصل تفرقه کوملگا امانه ولی همو خلافه کان لهموی خرابتر لهموی مترسیداتر خلافی چیه؟ خلافی طائفیه مذهبی دمارجیری و قومی اماشتهی مراسیشتهی خرابه بو
چونکە شەڕ و جەنگ و هەراهۆرەی بەدوادادێتەوە، جەنگی بەدوادادێ، وێرانکاری، شەڕ و شەڕەنجێزی، شەڕ و کوشتار، خرابی، خرابون، حەرەکەی ژیان بەڕاستی بە تەواوەتی تەعتیل دەبێ و وەکۆتایی پێدێ. جا خۆشەویستان ئەمە بوو خلاف یەکێکە لە دەردەکوشندەکان، یەکێکە لە زۆر شتە ناخۆش و نارک و نالەبارەکان کە لە بینی دوو نەفەر، دوو کەس، دوو بنەماڵە و دوو عەشیرەت، دوو تائیفە، دوو حیزب کە پەیاد دەبێت، دوو حکوومەت کە پەیاد دەبێت خلافەکە شتێکی زۆر ناخۆشە. بەڵام با بزانین حەل و چارەسەری خلاف بەچی دەکرێت. ئەگەر ئەو خلافە پەیا بوو لە نێوان دوو نەفەر، دوو کەس، ژنومێردێکە، کوڕباوکێکە، دوو برە، دوو تائیفە، دوو دراوسێ، دوو مامۆستا، دوو عالم، دوو دکتۆر، دوو حیزب، دوو حکوومەت، بزانین ئەم حەلی ئەم خلافە حەلەکەی چییە؟ چۆن چارەسەری دەبێ؟ بە چی چارەیەکەین؟ چۆن چارە دەبێ؟ بە چ شێوازێک ئەو شێوازە چارەکەین؟ خۆشەویستان چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بە کۆمەڵشتە بە هەمومان دێنە خزمەت چارەسەریەکان. شیفای ئەو نەخۆشیە گەورەیە ئینشاءەڵڵا بە پشتیوانی خۆی پەروردگار و دەرگەی ئەم بەرنامەیەوە بە پشتیوانی خوای پەروردگار هەرچی کێشەوە بێشە هەیە لەناو خەڵکە، لەناو دوو کەسە، دوو بنەماڵە، ژنومێردەکە، دوو کوڕباوک، دوو تائیفە، دوو حیزب، دوو حکوومەت، ئینشاءەڵڵا بە جۆرەی ئەم چارەسەریانە کە ئێمە بەو ڕێکارانە دابڕۆین ئینشاءەڵڵا ئەو کێشەیە چارەسەری دەبێ و کێشەکە نامێنێ. یەکەم، تۆ دەبێ بابەتی ئەو خلافە بە جوانی دراسەکەی لە هەموو بابەتەکانی نابێ بچێن ناو خلافێکەوە کە نەزانی لەسەر چی دروست بووە، ئیلا لە بە شێوازی ئەمە کە ئیستیفسار و وەلحاسڵ لێپرسینەوە و یان فێربوون و ئەمانە بوو بێ. نا، دەبێت تۆ بزانی ئەو خلافە لە چی پەیا بوو، ئەسی خلافەکە بدۆزەوە. ئەمە یەک. دوو، دایمان خۆشەویستان کە کەوتێ ناو خلافە خۆل یەکسەر دەست مەکە بە جنە و دان و بە بریندارکردن و بە تەشهیرکردنی ئەو کەسە. نا، هەوڵ بدە بزان حەقەکە لەکوێیە، بڕۆ بۆ ئەوێ. سێ، هەلی سێم ئەمەیە کە هەر کاتێ تۆ مخالفەی ئینسانێکت کرد کۆمەڵە بەڵگە و حجەت و مرهان بەکار بهێنە بۆ ئەوەی کەوە بگێ نەتیجە و ئاکامێکی قبول و پەسەندکراو، و لە کاتێدا کە نەتیجەکەشی دەرکەوت تۆ یعنی کەسێکی متەواضع بە، قبولی بکە، حەقەکە وەربگرە. نەک یعنی هەر سەرکەش بیبڕێ وەڵاهی بە هیچ شێوازێکی من قبولی ناکەم و لە ڕێی خۆم نامە دواوە. نا، ئەوە نابێ. خاڵێش کەمان چارەسەری لە کاتێکدا کە خلاف بوو خۆشەویستان ئینسان دەبێ زەبتی خۆی بکا لەسەرخۆ، سەکینەت، ویقار مقابل و بەرامبەرەکەشت بە حلم و حەوسەڵا بەکاری بێنی. لە مقابلی تند و توژی خەڵک حلم و حەوسەڵە بێنە، لە مقابلی جەهل و نەزانینی مقابلەکەت تۆ علم بەکار بێنە، بە ئەدەب، بە ویقار، بە حوارێکی جوان، بە نەرمونیانی. و فرسەتی پێچەوانەکەی خۆشت بدە با ئەویش قسە بکە، ڕای خۆی دەرببڕێ. ئەوە گرینگە بەڕاستی. خالص کەمان خۆشەویستان لە کاتی خلافە زۆر گرینگە کە تۆ جۆرا بگری لە بەرامبەرەکەت. نابێت تو هەر خۆت بە حەق بزانی. نا، نابێ یانی تۆ دایمەن خۆت بە حەق بزانی بەڵام بەرامبەرەکەت بە کەم بزانی. ئەوە شتێکی زۆر خراپە بەڕاستی. خۆشەویستان خاڵی ترمان ئەمەیە خۆشەویستان لە کاتی خلافە بڕۆن بدۆزنەوە.

لپێکەوتوم و نەفسم بۆ هەوا دەشنێ وەکو منار لەبەر پیری سرم خۆی ناگرێت و تازە پێدەگرم.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تا سەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.